0: dama ininsi kwel alam pal kabu ininsi kwel bela kini ninsi alam pal kabu alam kwa kamuyal na udongasi tulen kulwe na elakawe dobi du al kwel alam recipia alam maniti nankide lon kwage nankide mantyang kwange na liadok abade mantyang kwa kimba dok nangi kela kwange at ora toyin kwage indalang kwa kuntia wala zitia wala jizi ki ngala zitia na kerak bi aloto bo baila sibis na ela beral kwanga ma kwal buruki nu kundula al kwal buruki na burunga kanga de kanya na de sa burkanya alba loto kawi na ma diembele kisinga na ritoza kitia wala sai yidu ari asa jalom ndala wayena zero ne ki kwa bele bi bele dinen dieno menke alba ilimi abele bi bele menke alba ye na kwa ke gut kawe marang kwa kit de ras kan ngaba ye man kan ala bele al kirsinga kwa di al hoy na kangi na kera kwa di al gira kawe ye kwa si dorai na skul ngiti aba anam kwa e uranyet alba kula rage dinen je nyet na kangi na kwa di nyal warian nyal kwa kwa di anas masine ngindiri na kareri anan kikien anan kisinga na kan kisinga ilayen ne yen ke loto akim na ilayen ne yen ke ala se du ko li ne yen ke surun az ir ko li na ila na yei na jundi na kwa di kwanta re kritia jundi ne ke la kwantas al long anan se kwa su udwa tu la angan na kin kwa di azakinga na ota sunwa kai ba dia kuteng ala loto kwi ma elangin asko ata sunga kalna na ki namen coming ki alan kala ulong asi tu ka kawi na ki sur kilong den sur sequel adi gilong nan jelu do di la baray wala di baray ba nan jalong ki ki na bilong na sen jalong al janni nan nin jeinga na sen jalong alan di wor resi juel na sen jalong alan di boru si juel na sen jalong alan ki ngwa si juel na sen jalong al giro ke kwa ngarabang na masing dinari ni niki abakamu na indala kenga sursi bankwel sursi basing kalong na ma elayini na yi dae metil ingiz bileng aba gilong alambaki duet bilong asa surbalong na leale na ma kwa kulkamwi na loto kong na sursi kwel na sursi bila tulea kaming na kwa kerngansi dogbo enkolol kwa ge marang ki ba indalan kanda yang baraw alwe ki ngasa da wo pia na mayne karing na magal a sikir kel na smitir ker kanyi ki boray
1: na masin kayti ingisen wa aran bay ki won kona bele ki mitil bele ki mitil ko akitinye asafor kan na kirsinga